0: Veci poliția in veci dobre glasbe.
1: Poliție cool.
2: Radio N. When you're down, down.